po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM, Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Blic, snimljeni ste, prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1...

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

sam frajer, da sam jak i da sam bogat. Želi auto, stan i novac ili bar nešto od toga. A ja joj kažem da je lova miljama daleko od nas. Ona kaže da sam konj i ne može me više gledat.

da sam šupak, da sam tupav kao beton. Da je znala da sam glupak, a sad zna i da sam pseto, a ja sam

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje,
1: slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

ne razumem, sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega samo grej.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: ponovo.
1: I drage naše i dragi naši, Perspektiva je i dalje ovde u Gracu. Kao što znate, ovo je ona epizoda kad naše obe grupe mladih razgovaraju zajedno o svim temama koji se tiču njihovog života i svakodnevice. A kao što ste takođe navikli, u toj epizodi imamo i gosta ili gošću. Ovoga puta to je Irina Karamarković, umetnica, muzikološkinja, aktivistkinja, predsednica Migranskog saveta grada Graca. Irina, dobro nam došla i hvala ti što govoriš za Perspektivu.
2: Bolje vas našla. Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill.
1: Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla. Deluje da čak i prava koja smo izborili moramo da branimo. Ne znam, pustiš sluškinjinu priču. Jedna od stvari zbog kojih ti je sve to jezivo je što shvataš da je svet, kako se sad nagnuo ceo udesno, to bi mogla biti bliska budućnost ovako, a pomislili bismo, pa okej, bar smo se za ta prava izborili, bar smo to raščistili. A šta bi mi rekla u tom smislu ovde za Austriju, da li, pošto ti si već tri decenije, dakle ovde, jesi primetila nekad regres, da je nešto za što, možda i pre nego što si vodila ovaj savet, da je postao neki značajan korak unapred pa da se resetovalo. Naprimjer, promenila se vlast i došao neko drugi i rekao ne možete sad to, ideš korak unazad. Da li ima takvog primjera?
2: Naravno da sam primetila, ja se time bavim. Znači, sve nam je gore i gore. Naprimjer, zakon o dozvolama boravka se menjao 96. prvi put, 2006. Ne znam da li je 96. nemojte me uzeti skroz ozbiljno sada, ali 2006. je pogoršan. Pa onda to, onda taj zakon o državljanstvu, na primer, to je jedan od najrestriktivnijih zakona na svetu. Znači, samo Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija i možda malo Švajcarske imaju gori zakon. Onda te nostrifikacije diploma i tako dalje, koje imamo probleme sa radnom snagom, a nismo u stanju da efektivno, brzo priznamo nostrifikacije. Znači, ako je sad jedna medicinska sestra školu završila u Zagrebu, a druga u Banja Luci. Ta iz Banja Luke će imati problema zato što nije u Evropskoj uniji. To su sve te neke začkoljice. Ja svakog dana se probudim i gledam na kom frontu ću prvo da se borim. Sad, pre nekoliko dana, smo imali preko 170 hate komentara na post Migrantskog saveta. Mi imamo jednu... Mi uvek pišemo za taj gradski magazin, Big se zove, i svako od nas napiše mesečno po jedan članak manji. I sad moja koleginica koja me menja, jel, koja je, ja sam predsedavajuća, ona je moja zamenica, ona je iz Indonezije i ima maramu na glavi i religiozna je, i palo je na pamet da sad ona javno kaže e, baš bi bilo lepo da imamo u centru kao na aerodromu neku sobicu gde mogu ljudi koji su religiozni da se klanjaju. Jel? Ne možete da zamislite taj nivo mržnje, taj nivo botova, taj nivo tih komentara. I onda, i onda sa tim treba se nosimo, treba to sve se prijavi i policiji i antidiskriminierungsstelle. I šta smo onda uradili? To što moramo pravno, i onda smo rešili ajde da se organizujemo sada da šaljemo jednostavno ljubav. Na sreći imamo dobre organizacije koje na jednom nivou solidariteta i razumevanja funkcionišu. Naprimjer, Women Section Forum, tu sam takođe predsedavajuća sa još jednom koleginicom. Tu se bavimo feminističkom razvojnom politikom. I onda tu je dovoljan jedan mail u jednoj signal ili WhatsApp grupi, whatever, da jednostavno se mobilizujemo i mi više, da se pomerimo, da ne mislimo da je to sad, znaš, to nešto što moramo da prihvatimo, jer sve to nije normalno. Nije normalno bilo ni u zemljama jugoslovenskim, bivše Jugoslavije, da su nam uništili taj sistem obrazovanja.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

kaže, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 vjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa, nije mi

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.
1: Aoj, Lenka.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

0: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog